شو بيطقطق راسه في الارض ازاي؟ خلاص هنمشي جنب الحيط، ملناش دعوه. الام بقى اصطادت صيده حلوه بقى، والولاد رايحين وراها للعشه. يا سلام على الحنان واللطف الظريف ده والامومه الحلوه دي، بيرضعوا. شوف بتطبطب عليه ازاي وهو حاضنها كده، جميله قوي. لقطه حلوه، لقطه حلوه صحيح. دول بتوع 6 أشهر دول.